e tua ia te tātou. Ina ua au ina mai ele e tua lo na alo e tō tasi ile lalolangi. Ina ia tātou wola ia te ia. Ole alofa la vale nei. Ele ona ua tātou alofa ele e tua. A ua alofa mai o ia ia te tātou. Wana au ina mai fo ilo na alo. Ole tōngi ola mo a tātou angasala. No.